polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njime, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi,

Voda iza nas, polako sama. Možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njima, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči

0: Abio Matija Cvek, slušali smo Dvoje mladih, to je njegova nova stvar. 7 sati je došlo.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Istina.
2: Dobro jutro.
0: Čekaj, ima nekih poziva i nešto što nisam pustio malo prije, a čini se da su vezani za doručak. Ne znam li to vezano kao za nas ili za doručak kao...
2: Za doručak kao doručak.
0: Kao doručak, okej. Okay.
3: Jutro, ekipa! E, nismo se dugo čuli, stvarno, ono, sorry za to.

0: Di je ovaj frajer što jede burek sa šećerom? Mislim, to ja radim inače, samo ja povadim sir, jer ne smijem sir, a volim burek da ja povadim sir, a natrpam šećer unutra.
1: Znači, masno ti jeste sa šećerom.
2: Pa da, pa mislim...
3: Ba, da.
2: Odlično.
1: Dakle, cijela priča je počela jer smo rekli jutro da Dora jede jedan te isti doručak oko 6-7 mjeseci već sad u komadu. I ja sam imao očito totalno krivu percepciju da je ona čudna s time da većina ljudi, ok, imaš svoj najdraži možda doručak koji jedeš 3-4 dana tjedno, ali onda nekad malo razbiješ.
3: Ja sam isto mislio da...
1: Čini se, Hrvoj, da smo ko zna koji put u životu krivo mislili. Hrpa ljudi jede jedan te isti doručak. Koliko je najduže bilo što smo dobili 20 godina?
4: 20 godina, da.
1: Ne, mislim, to sad da pojede bilo što drugo tijelo bi mu eksplodiralo, jednostavno, neš bi se loše dogodilo, sigurno.
3: Da, ne može, on, ja mislim, sad i za ručak već jede isto to, i večeru.
1: Tako, koja je tvoja najduža veza u životu? Ova s burekom.
3: S burekom, i šećerom.
1: To je moja najduža veza. Da, ali ovo, koliko je rekao ovaj da jede burek i šećer 8 godina, ako se
2: 15.
1: 15 godina.
2: 15 godina.
1: Da. Znači, te žile su ko A1, ono, prije Velike Gospe. Znači, zastoji, trube, svi trube, niko ne može naprijed. Stari, možda malo s nekom bananom ili nešto razbiti.
3: Malo
1: jabuka možda.
3: Pogurat malo to žile.
1: Ok, 7 sati zakoračili smo fino tu. Ti ako želiš možeš pročitati, vidim da tipkaš tamo, ono, prsti
3: odpadoše.
2: Da, danas baš od ranog jutra jako puno poruka raznih, pa evo lovim sve kojima još nisam odgovorila od 6 ujutro.
1: Ima neko kog želiš podijeliti možda?
2: Pa evo sad me Manuela pitala što točno jedem za doručak, pa ću je napisati. A Kristina kaže, inače postoji pita koja se zove maslanica i jede se sa šećerom, to je zapravo tijesto sa šećerom.
1: Aha. Ste vi jeli ikad kad ste bili klinci, to ne znam koliko je to uobičajeno, ali palačinke koje se stavi isključivo šećer?
2: Pa,
1: znači samo uzmeš žlicom hrpu šećera, staviš unutra, zamotaš palačinku i to je to?
3: Ne.
1: Ok, hvala vam.
3: Zašto?
1: Zato što ima se jednu susjedu, susjedu koja je bila isto mojih godina. Znaš kako je tad bilo vrijeme 90-ih, svi su stalno išli jedni kod drugih na doručke,
3: jasno,
1: večere, ovo ono. I znam da smo došli jednom kod njih, Karla se ja mislim zvala, isto ono mojih negdje godina i sad ono, ne, mislim da su starci pokušali namistiti Karlu i mene. Uglavnom, kao jedemo nas dvoje palačinke i Karla krene stavljati žlicom unutra šećer, samo šećer unutra, zamota to i jede.
3: Aha.
1: Karla, brate, ništa od nas.
3: Ja sam mislio da su tebi dali samo šećer.
1: Ne. Probao sam, ali...
3: Sebi čuvali.
1: Ne, pre slatko me to. Uglavnom, na stranu sad doručak i te stvari, ali znajte da ovako, kroz jedno 40 minuta bi trebali igrati Pogodi kosam utorkom prije 8.
3: A jel mi imamo nekog?
2: Pa netko se bio prošli tjedan najavio da bi volio, a sad ja sam rekla da nam se javi onda utorak ujutro da nas podsjeti, ali još se to nije dogodilo, pa bilo koliko želi neka se javi, tko bude prvi, zapravo on će igrati.
1: Za one koji ne znaju kako igra uopće funkcionira, imamo 2 minute ovdje u eteru zajedno i Dora, Hrvoje i ja trebamo pokušati pogoditi na temelju dane pitanja čime se bavite, koji je vaš posao. I to je sve. Ako uspijemo, ništa, odnosno mi smo pobjedili, ako ne uspijemo, vi osvajate šalicu. 099-616-7002 je tu za prijave, bilo da ste ova osoba od prije tjedan dana ili neko novi, svi se mogu sad prijaviti. Znajte samo da su nam došle nove šalice. Tako da iz nove serije, prva čak možda može biti vaša. Sad, neko je ovo naručio malo prije.
3: Snap.
1: Snap, odličan prijedlog za otvoriti sat, slušamo Snap.

0: Slušali smo Chapel Roan i Pink Pony Club. Lagano se bližimo osmici. Hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima. Ok.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Je, yeah,
2: dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Znam da je ova podloga sad sva funky i cool i da ova djeca se ovdje deru, i svi su sretni, ali trenutno, mislim, pretpostavljam da je Dora isto tako, ali mrvicu sam nekako tužno ljut u ovim trenucima.
2: Uh-huh.
0: I pitali smo jutros, dakle, možda samo za sve koji su se tek sad uključili, danas je nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama i odlučili smo se malo pozabaviti tom temom i Dora je tako lijepo si jutros rekli kad smo to tek otvorili, pitali smo Hrvoja što mi možemo učiniti kao muškarci, ne bili pomogli, ne bili olakšali, ne bili učinili cijelu situaciju ugodnijom. I jedna od prvih stvari koje si rekla jutros je bilo da ti smeta, i siguran sam da nisi tu jedina, kad se razgovara recimo o nasilju nad ženama, onda kad se jave frajeri, a vidiš i sa muškarcima isto s njihove strane i slično.
2: Uh-huh.
0: I normalno, mislim da ne trebamo sad pretjerano editirati komentare koje dobivamo ovog jutra, mislim da trebamo služiti kao nekakvo ogledalo ovdje, ne sad osuđivati ljude i prozivati ljude u eteru, ali mislim da isto trebamo biti otvoreni oko toga kakva se komunikacija vrti tu.
4: Uh-huh.
0: I toliko mi ide na živce u zadnje vrijeme, vezano za ovu temu, ali i za sve druge teme, što smo tako brzo i tako lako samo krenemo svađati i prepucavati. Nama je, jedan problem se otvori, a šta je sa ovim problemom, nama je teže, pa onda drugi kažu, nama je isto teže.
4: I ode fokus.
0: I nikad se ništa ne riješi na kraju.
4: Da.
0: Evo, pričamo o zlostavljanim ženama, onda se javi neki lik, ne znam šta je sa s nama muškarcima,
4: a isto sam
0: mi žena, ne znam, zazviždi na cesti, ja se osjećam ovako.
2: Mislim, ljudi moji, ja ću samo reći da sam dobila komentar koji kaže da je da žene koje su na plaži gole, odnosno u kupačim kostimima, da na taj način provode seksualno nasilje nad muškarcima.
0: I znaš šta? Čak
4: jer,
0: i da to...
4: Jer muškarci svi dolaze u jaknama.
2: Tako je.
0: Ne, ali pazi, čak i da to je istina. Možemo uzeti drugi dan i razgovarati isključivo o problemima muškaraca, što se mene tiče. Možemo sutra samo o tome govoriti. Nikakav problem.
4: Da.
0: Ali ovo, svaka tema, imam osjećaj, ono, ne znam li to zbog interneta ili zbog čega, ali svaka tema. Ej, jel o poslu, jel o financijama, jel o zlostavljanju, jel o pravima, jel o ne znam čemu.
4: Da.
0: Samo svi se deru jedni na druge. A, meni je teže, ne, meni je teže. I na kraju ništa.
4: Tako, ma da, imaš i skupinu ljudi koje ne znam kakve argumente ovoga da im podastreš, jednostavno žele biti kontra.
0: Da.
2: E sad, s obzirom na to da svi okreću na sebe i okreću na fokus na, ajmo reći tako, na možda nebitne stvari, mi ćemo sad okrenuti fokus upravo na one koje treba danas, a to su žene koje su preživjele nasilje i koje su nam se javile.
0: Okay,
2: a onda vjerujem, nakon što pročitamo njihove poruke, i barem se nadam, da nakon što te poruke završe u eteru, da zapravo svi tu samo možemo ušutjeti.
0: Mm-hmm.
2: I muškarci i žene, i samo ušutjeti i ne govoriti više ništa.
0: Okay. Služamo. Hoćeš pročitati prvo, ili imam ja isto neke koje su se javile glasovnim? Evo, slušamo ovako.
5: Dobro jutro. Slušam.

Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr. HR mreža. Oglasi.

0: Neki.
1: A neki su šaputali iza leđa. Što je opet normalno.
0: Da, da.
1: Meni je sve logično. Nekim je bilo neugodno da me pitaju. A neki vas ja sam rekao, stari, šta šapućeš, pogledaj mi dobro stoji ili loše.
0: Da,
1: tako.
0: Da, da, da, da.
1: Dakle, ja sam uvijek bio taj koji je prvi. Prvi otvorio temu. Jer kao i ovo što su mi sad neki Lokin snimio frizuru, kako? Jednostavno, taj Darus Despot, pjevač, relativno mlad pjevač, on je napisao tu pjesmu, muziku i tekst, jer je on obrio glavu, on nije čelom, nego je obrio
0: on je
1: glavu.
0: On je kontra.
1: Obrio je glavu i došla mu je ta ideja i stavio je na svoj Facebook ili negdje, je stavio, šta mislite, ovu pjesmu, svime cure jurdbo, moje frizure, da je tako napisao tekst, s kim bi bilo najbolje snimiti? 99% ljudi odgovorno s Duškom
0: Lokin. Pa normalno, pa jasno, pa to je tako.
1: I sad, ta pjesma, svi je znadu. Znači, opet je to jedan dobar marketing.
0: Ma naravno, da. Dobro, ovoga, jesi li tada, kad si se odlučio za Periku i krenuo sa Perikom, jesi li tada i dalje reklamirao kupaće gaćice?
1: Ne, nisam više.
0: Evo vidiš, čovjek negdje dobije nešto.
1: Tako
0: mu
1: je, to upravo.
0: Nešto ti.
1: Rekli su mi, više nam nisi potreban.
0: Evo vidiš.
1: Nisi više interesant.
0: Bio si ono, da.
1: Ali sam drugim ljudima bio interesant.
0: Jako.
1: To ti je vaga, znaš.
0: Ide to.
1: Malo gore.
0: Duško Lokin u Homo Sapiensu.

0: Ok.
1: Evo i poljubac jedan.
0: Nakon koliko? 2615 dana.
1: Je li 16. ili 6. Koji je rekao?
0: Evo šaljamo, dragi naš.
1: U svakom slučaju predugo to. Predugo.
0: Dobit ćete Art of Noise, dobit ćete Tom Jonesa i dobit ćete Kiss. Ej, ti ćeš, Monika, nakon novosti dobiti glazbeni prijedlog za rođendan koji ti nije danas, ali nema veze.
1: A dobro, no. Sutra, skoro. Skoro. Kaže nam netko, frajer u gužvi na Slavonskoj otvorio sve prozore i raspalio HR2 na najjače. Lijepi pozdrav od Igora.
0: Ja sam u vašem timu.

0: Nešto ne valja sa mnom, Monika.
1: Što je?
0: Pa ne znam, ja kad slušam Olivera, ja sam totalno...
1: Što?
0: Out. Mene to toliko raznježi, pogotovo ova pjesma, Jesen i to. A Oliver, to je on, taj neki sentiment, ja ne znam.
1: Ja sam ti ovo...
0: Da Handla zovem ili nešto.
1: Taman sad u listopadu, kad se vrati, dogovorit ćemo s Ivanom jedan sastanak. Ali ja imam isto tako prema nekim izvođačima, do duše nisu baš naši neki stranjski, što bi rekli.
0: Ne mogu se bondat.
1: Ja, mislim, da. Mislim, Van Morrison.
0: Da.
1: Ne znam.
0: Ima dobri stvari koje Neil volim, Young. Ali baš da me tako pogode kao recimo...

0: Ljiljana se javila na Facebooku i kaže: super ste dečki. Ali nemoj se ljutit, Monika, to ona na ovaj video jučer reži, to ona za Fedora kaže, ne za tebe.
1: Ma, znam, znam, za sina našega.
0: Da, da, za našeg radijskog sina.
1: Ja sam starija sestra, ja. Mogu ja biti starija sestra, ne mogu da bar...
0: Ne.
1: Bude mama, ono. Mogu biti starija sestra.
0: Može, evo. Sve smo dogovorili. Ljubice, Ljiljana... Ljubice, Ljiljana, hvala vam što ste se javili na Facebooku i hvala na pohvalama.
1: Ima jedan prijedlog sa WhatsAppa, ja ga prisnažujem, pa stalno se nadam da ćeš pustiti nešto što bi se i meni svidjelo.
0: Ajde, ajde, ajde, slušam.
1: Soul to soul, back to life.
0: Joj, pa to uvijek može. Jel odmah?
1: Može?
0: Može.
1: Ma ne moraš odmah, ali evo. Pozdrav i za gospodina u kamionu, i on ima jedan glazbeni prijedlog, ali to ću ti reći poslije. Na samo.
0: Znaš, malo sam se zabrinuo kad je zvao gospodin koji je dobio nagradu. Toliko je bila loša telefonska veza, kad je on rekao da napraviš monografiju, ja sam čuo nešto drugo.

0: Mislim da naše prijateljstvo Slušam,
1: reci.
0: Monikino i moje.
1: Osobna imena, ono, ne, znaš, Monici, Moniki. Dobro.
0: Znaš ti kad zaješ u osnovnu školu?
1: Tamo iza drugog svjetskog.
0: Mi smo još bravara iz Kumrovca mu mahali u plavom vlaku kad je prolazio pokraj škole.
1: Da.
0: Da, kažem, Monikino i moje prijateljstvo naglo nakon ovog utorka će možda...
1: Ma neće, gle, ali jednostavno, eto.
0: Ne, kaže Monika, a ja

0: Znam da ima dosta i vas koji ste u Monikinom timu da... A ja se slažem, pa ne mora biti uvijek remix, ali može.
1: Pogledaj koliko je ovo bolje. Slušaj sad ovo.
0: Ajde da
1: slušaj.
0: Vidim. Ajde.
1: Evo ga. I sad kad krene ritam, to je to. Tu, ovo. Ajmo. Jest da je produkcija siromašnija jer je godina koja je, ali to je to.
0: Da, goda je preko telefona pjesma, takva je godina produkcija.

0: Svaki dan s drugim.
1: E da, sad je došao taj trenutak u 17.09 da bih ja tebe zamolio, s obzirom da si ti naša kraljica Airplay Radio Charta, da me malo informiraš što se događalo ovog ljeta s glazbom. Složili smo se oko ovog Moving to the Sun, to je
2: da,
1: ultimativni
2: da.
1: Hit. Je li bilo još nečeg baš ono jako dobro ovog ljeta?
2: Pa dobro, evo elektronika. Od elektronike svakako i žel. Pa onda vrti se, možda bi se tebi svidjela Topic i Becky G, Sorry Papi, evo pronađi ga. To ti isto je jedan od velikih klubskih ljetnih hitova. Dakle, pjesma se zove Sorry Papi, Topic i Becky G. A meni evo ovo ljeto je otkriće mladi američki kantautor Somber, koji nije elektronika, on je onako neki pop i meni odgovara slušati, a ja ti volim ovako malo country, pa tako Teddy Swims i taj zvuk, to meni je ovo ljeto sviralo u autu, ali evo pusti ovo pa da vidim što kažeš na ovo. To je inače isto remix, tebi će se svidjeti, jednog starog hita.

0: Dobra je, ali malo je Luna Park.
1: E? Malo previše.
0: Ma da, malo je. Mislim, obeća... Ne znam što bi rekao. Nije loše, ali ono, kao da sad... Ja ne znam, ti nisi toliko stara kao ja, da se sjećaš...
1: A nisam po meni mlada.
0: Luna Parka Tivan... U Draškovićevoj ulici gdje je sad onaj hotel veliki, da ga ne imenujemo, tamo ti je bio Luna Park.
1: I ovo, da.
0: Fiksni, i ovakva glazba.
1: Da, da, mislim i ovo ljeto se vrtio i New Religion, to ti je ova Insomnia remiksirana, Bibi Rexa, Faithless.
0: Dobro.
1: Pa nešto malo finije, Dracula, Tame Impala, a ne znam...
0: Spomenula
1: i Shakirina,
0: si...
1: daj, ne?
0: Spomenula, a dobro, to je ono, baš izlizano. Spomenula si country i nekako meni ostalo zapisano pod kožu, što bi rekli Slovenci, oni kažu, znaš,
1: da.
0: Zapisano pod kožu. Ona je Chosen Texas.
1: Ella Langley.
0: Da, ano.
1: Ona trenutno ruši sve žive rekorde, nekoliko milijardi streamana je pjesma u Americi, tako da Billboard bilježi samo rekorde kod mlade country izvođačice koja se evo pojavila i ima tako velik hit, zaista trenutno je na vrhu. Chosen Texas, to sam ti pustila kad si mi se javljao iz Teksasa.
0: Da, da, a mi smo baš ulazili, kolega Dameo i ja, u...
1: I jel vam sjela?
0: Znači, Zalazak sunca, oni veliki neboderi, JR iz, znaš, one serije.
1: Dallas,
0: sljeću helikopteri na te velike nebodere i slušaš taj Ella Langley.
1: Choosing Texas.
0: Ja nisam pobornik sad, ono, Taylor Swift ima 5 milijardi pregleda, ja mogu reći, ta mi se pjesma ne sviđa, ali ovo mi je baš nekako, ona, onako, baš...
1: Jesi je pronašao? Je, da, to je to.
0: A ne, to je stvarno, ono...
1: Vidjet ćeš sad kad budu dodjele nagrada, čuće se za mladu Ellu Langley, pobraće ona dosta toga.
0: Ono, šerif Šešir naslonjen na terenac u

0: A rekli smo bez remiksa. Rekli smo bez remiksa, a kad ono neki...
1: To ti je ovaj extended version. Pa vidiš da piše...
2: Da možemo nešto reći.
1: Da, pa ono kao za radijske voditelje.
2: Da.
1: Onaj dio instrumentalni kad ti malo ono možeš uskočiti. To je taj dio.

0: Radio Čarta.
1: Izvolite, gospodine, iz sportskog programa.
0: Nekad.
1: Nekad.
0: Ja sam, rekli su mi da sam sad zabavan.
1: Da, a pa znaš li koliko godina radimo Goran i ja Airplay Radio Chart? Od 2003. dakle 23 godine gotla svaki ponedjeljak.
0: Ali evo, kaže naša slušateljica apropo godina, Vesna se javila na Facebooku. Ono o čemu se rijetko ili nikada ne govori je da nas glas prati do odlaska. Do odlaska nas glas prati. Jer je bila jučer slušateljica koja je rekla, ovaj mladi glas ima staru facu, a stari glas ima mladu facu. Otprilike, to se ja malo pojednostavio. I kaže Vesna na Facebooku, ok, negdje od puberteta dok sazrije i do smrti, ako poslušate pjevače iz 90, pjevaju istim glasom kao iz 19. Pitanje je samo, s koliko žara ili vitalne energije?
1: Ali nisu svi baš, znaš, na nivou na kojem su bili, recimo Mariah Carey.
0: Da?
1: Malo me iznenadilo da više nije to taj kapacitet, ali evo, Tony Bennett je bome pjevao do pred kraj života isto, sjajno, kao i u početcima karijere. Ovisi valjda koliko njeguješ i kako čuvaš glas.
0: Vesna, hvala lijepa na ovim observacijama, ne samo Vesni, nego i svima koji ste bili aktivni danas i na WhatsAppu i na Facebooku i na telefonima u živo. Hvala. Stvarno, evo, mi se trudimo vama uljepšati dan, a vi onda s nama isto u toj nekoj komunikaciji, nekako nam je lakše. Kad nam se jave ovi ljudi dolje s Ploča, pa Duča, pa Splita, pa Slavonije, pa Varaždina, pa Viz Badena.
1: Iz Osijeka je bilo,
0: Osijek, majoj. Osijek, Ogulina. Hvala svima.
1: Da, hvala vam i evo, možda za kraj jedna poruka.
0: Koja?
1: Kaže, pozdrav veseloj ekipi. Morat ćemo jednom biti malo manje entuzijastični.
0: A što da vam ja danas kažem, da zapravo prije podne u KBC Rebro i da vas zbediram. Pa bolje valjda ovako malo.
1: Sve u redu, Krešo?
0: Kamenac je u redu.
1: Je li još tamo ili?
0: Ne.
1: Stoji kamen?
0: Odplivao. Sve okej.
1: Okay. Mramor, okay. Kamen i željezo.
0: Što će ti večeras, peći tortu za sutra ili?
1: Pa ne, neću sutra, to ću za vikend, nešto.
0: Prebacit ćeš rođendan na vikend.
1: Da, to ću za vikend, tako da sutra ne, ali kaže, gospodin Ante i njegov doživljaj s Amerikankama me još drži nasmijanom, kaže Jasna.
0: Ali to moramo sad, ko nije bio s nama, objasniti, javio se Ante Škarica iz Duča i rekao je da...
1: Iz Laduča.
0: Ne, iz Laduča, iz Duča.
1: Šalim se. Inače, gospodine Ante, Laduč vam je jedno mjesto tu iza Zaprešića.
0: Tamo je bio jednom team building prije 20... Je li bio team building ili je bila neka druga prilika?
1: Ja, na tom team buildingu nisam bila, ne znam. Ali znam da je od tamo Saša Lozar.
0: Nešto je tamo bilo. No dobro. Dakle, Ante se javio, sreo je Amerikanke i onda su se javile kasnije iz Arizone. Pisale su mu, a nisu znale. Nije im dao adresu, ali su ga pronašle negdje preko Hrvatske. Sve moguće pošte, jel? Ali nije to ovaj poštar koji je otišao na Tajland, nije to taj dio.
1: Ne. Ali možda su pitali iznajmljivače, ono kao, ovaj gospodin tu što, s čim se bavi, znam da ima vrt, možda, eto, dobile su informacije i zato za Antu ćemo za kraj pustiti American Girls. Mislim da je to u redu. Evo, to je aktualni hit Harrya Stylesa koji, evo, samo krešu jedna informacija, Harry ovaj mjesec u Madison Square Gardenu 30 nastupa. 30 komada.
0: Pa ta jači od one gospođe Ejović, kako se zvala?
1: Njoj je danas rođendan.
0: A jel je?
1: Kako? Gledajući kalendare po datumima kad se pripremamo za emisiju, uočila sam da je danas rođendan Aleksandri Prijović, misliš na nju?
0: Ne? E, da, da.
1: Ovo krene lagano, ali bit će lijepo za refren, malo se opustiti do oaze. Što reći?
0: Hvala ti, Monika, mi se čujemo, vidimo u sljedeći utorak u drugom dijelu
1: mi
0: dana.
1: Mi smo sad uvijek tu, da, utorkom.
0: Može, pozdrav.

0: razredu. Dolaze nam gosti.
1: A putem telefonske linije nam stiže gost, s druge strane bi trebao biti Siniša Bizović koji će nam reći nešto o velikoj rock eksploziji broj 18. Bizi, jel se čujemo?
2: Čujemo se dobro, pozdrav svim rockerima koji slušaju i rockericama.
1: I bluzerima valjda, jel?
2: I bluzerima, apsolutno, čak možemo reći da je ovogodišnja velika rock eksplozija zapravo dosta obojena bluzom. Mhm. Najbluzerskija do sada. U svakom slučaju, pred nama je 18. po redu velika rock eksplozija. Biće to 4 dana na 4 lokacije u Zagrebu.
1: Da te odmah pitam, kad ste počeli raditi tu veliku rock eksploziju, neko misli da će to potrajati 18 godina?
2: Nitko sigurno nije mislio, nije se nadal.
1: Umboljetna je.
2: Da, da. To je počelo slučajno. 3 benda su se našla. Evo, spomenut ćemo uvijek začinjavce velike rock eksplozije. To su Greta Gattuso i Došli. Oni su radili nešto u nekoliko zagrebačkih klubova što se zvalo rock eksplozija. A nekako se dogodilo da su kroz pola godine svi potpisali za sponu i ja sam im počeo objavljivati promo CD-e i onda su oni rekli, pa dobro, kad ćeš ti nama organizirati neku rock eksploziju? Ja sam rekao, kad ću ja organizirati, bit će to velika rock eksplozija. I eto, za 2 godine smo krenuli. Kad su oni svi imali albume prvijence, smo napravili prvu rock eksploziju i evo, dogurali do 18.
1: Spomenuo si diskovska kuća Spona. Dakle, Spona je poznata po tome da fura stalo nekakve mlade nove, izmišlja neke nove izvođače i da se stalno tu nešto novo događa.
2: Pa zapravo ja sam sam sebi obećao na početku da ću se baviti samo i slučajno novim izvođačima koje ja vidim u klubu, nego da ih čujem u klubu, pa da im objavim ploču. Tako sam se držao, sam se toga sve do, ne znam, do prije 5 godina, onda sam pokleknuo u jednom momentu i počeo raditi sa istarskim Gustafima koji su tako, očarali mi, pa smo se dogovorili.
1: No, da se vratimo mi ovogodišnjoj velikoj rock eksploziji. Od utorka 29. do petka 2.10. rekao si na 4 kluba, ajmo krenuti od ostraga, od završetka. Grand finale će biti u petak u Hard Place-u 2.10.
2: Tako je.
1: Uz Norman Bikera.
2: Tako je. U ovih 18 godina samo 3 strana izvođača su, 2 strana izvođača su nastupili, ovo će biti treći. Tako da, mislim, festival je orijentiran na domaće izvođače, ali ponekad kad je netko, evo, kao Norman Baker, toliko rado viđen gost u Hrvatskoj, a i Zagrebu pogotovo, i u klubu Hard Place, evo, nekako smo ga uspjeli dogovoriti za ovu rock eksploziju. Ja se jako veselim, to je, ja ne znam koji već njegov nastup po redu ovdje. O njemu najbolje možda reći da je on jedan samo 8 britanskih glazbenika koji su primljeni u američki Blues Hall of Fame. A zašto je primljen? To je najbolje da otkrijete sami u petak 2.10. u Hard Place-u. Sve će vam biti jasno. Ona je nakon prva 3 akorda sve je jasno.
1: Ma mislim, čovjek ima 76 godina i još uvijek aktivno svira konstantno. I ako spomenemo samo imena koje su s njim u Blues Hall of Fame-u, britanska, dakle, Keith Richards, Mick Jagger, ne znam ko je,
2: Clapton,
1: Nails, John Mayall, da,
2: Jack mislim, Bruce,
1: stvarno,
2: Peter Green, Jeff Beck, to je svih 8, ja mislim da smo spomenuli.
1: Više nego odabrana ekipa među kojima se našao Norman Baker, ali kao što si rekao, vi ste orijentirani i na domaće snage, pa će s njim nastupiti Martin Surfers.
2: Tako je, htio sam da baš svira nešto totalno različito od njega, a da bude naravno dio te rock priče, i to su zagrebački kvartet Martin Surfers. To je instrumentalni band koji svira surf rock. Po meni su oni apsolutno najbolji surf rock band u državi. Imamo i bivše
1: Bambi Molestrse, jel?
2: Bambi Molestrse, a imamo i njihov nastavak LHD, mislim da se zovu. Da, to su ta dva surf benda koja možemo izvojiti. Mislim da će oni biti izvrsna predvozači, izvrsna predrga prije Normana Bikera, jer su sasvim nešto drugo od njega.
1: Veselimo se ovoj svirci, a da bi ljudi čuli šta to Norman Baker radi, idemo zasvirati Manchester Evening Blues, inače on nam dolazi eto iz Manchestera, pa da vidimo kaj nam je to skuhao stari Norman Baker. Manchester Evening Blues, mala školi rock'n'rolla.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonjić.
1: Evo, s nama je profesor dr. Željko Ivezić sa Sveučilišta Washington. Željko vodi znanstveni program observatorija Vera Rubin. Željko, koji su ovako interesantni objekti koje ste otkrili još i prije nego što ste krenuli u pravi operativni rad, a koji su vas objekti posebno zainteresirali?
2: Mi smo pričali malo o ovom objektu 3E Atlas, gdje smo imali izuzetnu sreću. Bila je šansa 1 u 1000 da se pogodi u tom polju i pogodilo se. U istom tom polju pogodilo se i nekoliko stotina asteroida iz našeg sunčevog sustava koji se gibaju orbitama između Marsa i Jupitera. I ti asteroidi, oni nemaju svoj sjaj. Oni odbijaju sjaj, oni izgledaju kao krompiri koji odbijaju sjaj od sunca, zato ih vidimo kao sjajne zvjezdice. I budući da nisu savršene loptice, nego su više kao krompiri, i rotiraju, onda oni mijenjaju sjaj za jedno, recimo u prosjeku 30, 40, 50%. I onda kad mjerimo taj sjaj, vidimo kako se mijenja iz vremena koje treba da dođe od maksimuma do minimuma sjaja nazad do maksimuma. To je u principu vrijeme orbitalnog okretanja tog asteroida. I tipična vremena su od desetaka minuta do puno sati, i neki čak se okreću i nekoliko dana jednom da se okrenu oko osi. I onda smo dobili podatke za takvih stotinjak asteroida, pogledali smo kako se brzo okreću. Jedan od njih je bio super neočekivan, super uzbudljiv. On se okreće za manje od 2 minute oko osi. Procijenili smo mu veličinu na nekakvih 600-700 metara. Znači, to je jedna gromada kao naša Medvednica možda ovdje u Zagrebu. Takva gromada, ta stijena se okrene oko svoje osi za manje od 2 minute. I sad pitanje je zašto? Vjerojatno zato kad je došlo do sudara između dviju većih asteroida, onda su ti komadići se razletili i neki su dobili malo više tog gudnog gibanja, neki malo manje. Ovaj je dobio ekstremnu količinu, možda zbog geometrije udara, geometrije ovih velikih asteroida, tako da to se da objasniti na taj način. Međutim, drugi zanimljivi aspekt tog otkrića je da asteroidi ne mogu se jako brzo vrtiti, zato što je većina njih napravljena od manjih komada, i ako se počne prebrzo vrtiti, kad bi se prebrzo vrtio, to je bilo ko čarape u mašini za pranje rublja kad dođe centrifuga, sve se čarape zalijepe po obodu, tako bi se asteroid raspao, ne bi mogao se tako brzo vrtiti, ne bi postojao. Ali ovaj se vrti, tako da je vjerojatno da je taj napravljen od jednog komada, od jedne stijene, znači veličine Medvednice, što je onda moguće objašnjenje.